0: Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Han er meget mere end bare bassisten fra Guns N' Roses. Han er din radiovært, Duff McKagan på My Rock.
15: We were at a thing. Somehow, a VH1 Honors for Heart in Atlantic City. And I was out there and I played with Heart. And me and Jerry Cantrell went and played with Heart. And we went to Atlantic City. And then Phil Anselmo was there. And they were playing Dog and Butterfly live. Heart is so good live. So good live. And Phil Anselmo was sitting there in the front row singing every word to Dog and Butterfly and crying. And it was so epic. The guy loves music so much. Doesn't matter what, you know, if it's real, like this show, you know, Three Doors and Truth, we say, play the songs that are the truth in rock and roll. You can be a Phil Anselmo, this kind of, you know, tough and gnarly looking guy, but you know, Phil is such a music head. When I got to know him, I really appreciated him for just his so well versed in music and emotional about the good stuff. And Dog and Butterfly, seeing Phil sing to that and crying was amazing. Gonna end this show up, Three Quotes and Truths. What's in Queens of the Stone Age? Why not? This is Go With the Flow.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rayo.dk eller i din Rayo app. My Rock.